Og det skal bli mer god underholdning utover natta her på Radio Haugaland. Jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg ganske straks med meg Eirin Martinussen. Vær med oss, du også.

ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Hører med Helge Toft I 2004.
1: Ja, det jo Helge Toft da.
0: Det Helge Toft?
1: Ja, ja, ja, han steingod.
0: ja. Ingen tårer altså foran gråtende sky.
1: Ja.
0: Ja, men sier det.
1: Ja.
0: Det ok, Jon Bernhard Espeland. Ja. Vi takker for besøket denne uka her.
1: Ja, bare kjempegøy å være med da.
0: Ja, og så tørker vi tårene I studio nå. Ja, ja. Og, ja, ja.

Radiohøgeren, underholdningskanal. Radiohøgeren. Just listen.

0: rekke, og der er jo dansker og tysker og dansker, tysker og engelskmenn også har lagt ferien sin til denne happeningen for å få oppleve det en gang til.
1: Ja, og så er det jo den kystkulturen som vi også feirer samtidig med havnedager og sånne ting, så hele byen er jo rigget for en opplevelse.

0: Men der hjælper ikke, når ingen hører det.
1: Hitstationen. Radio.

0: Sillajazzen ble en fuktig opplevelse denne gangen. De var jo litt uheldige med været. Gjennomgående litt surt og litt kalde nordavind og regn. Jeg vet ikke, du var jo ute på fredagen og fikk oppleve litt. Gjorde været nok demper på det hele, eller?
1: Nei, egentlig ikke, for det var, jeg var såpass, det var bøyer. Så hvis du var litt taktiske her, så klarte du også å manøvrere deg mellom bøyene. Altså,
0: innendørs og utendørs.
1: Jeg fikk jo med meg både Vrolsen og Busseruls utendørs på begge scenene.
0: Mm.
1: I hvert fall halvparten av begge konsertene. Og så var jeg oppe i toglassteltet og så Brasshoppers.
0: Mm.
1: Det var jo fantastiske jazzstemning der.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så var jeg inne på diverse kroer, og det var både trompetmusikk og forskjellig. Så jeg manøvrerte meg imellom. Jeg var ikke våt når jeg kom hjem.
0: Nei.
1: Så hvis du var litt taktiske, så kunne du klare å unngå det verste.
0: Ja, ja.
1: Så det var aldri noe sånn skikkelig ruskete.
0: Men det var fredagen, vet du. Det var den fineste dagen. Men det var jo fuktigere både på torsdagen og lørdagen.
1: Ja, det har jeg fått med meg. Ja, eller onsdagen, kanskje. Den første dagen.
0: Ja, det var ofuktigt.
1: Ja.
0: Det var fuktigt alle dagarna och det blåste lite också så det var lite sånt så du säger vera har ju en del och bety men det var otroligt god stämning i förbindelse med dödsingar. Då var det ju massa folk som hade dukat upp där för att få med sig detta och ordförande Nils Konrad Bua faktiskt han stilte upp. Och dödsa, det syns jag var kul.
1: Ja, nej men det dödsingar fick jag inte med mig för på akkurat det tidspunktet där så var jag uppe på idrettsparken så lokaloppgjøret.
0: Verdjemnet 19, ja.
1: Ja. Mm. Men nei, det...
0: Og så er det rett ifra Sillajazz til havnedager, og det er jo høydepunktet for deg, er det ikke det?
1: Jo, jeg liker å tøffe rundt ned på kajen og kikke på gamle båter og gamle arbeidsredskaper, og stemningen er du blir satt tilbake til egentlig til 30-40-tallet. En del av de yrkene de viser frem der er jo ikke lenger i sving. Bøkker, for eksempel, finnes jo ikke lenger.
0: Så du får se og få oppleve og få demonstrert litt av hvert der.
1: Ja.
0: Litt tilbake til Sillajazzen. I år så hadde de tatt grep i forhold til å løfte scenen litt lengre opp, så det skulle bli enklere å se på. De hadde også satt opp en stor skjerm. Ja. Var det en bedre opplevelse, følte du? Ja. Det hadde mye å si.
1: Ja, det var veldig god opplevelse.
0: Ja. Ja. Ellers, Kaisers Orkestra spiller internt hos Able denne helgen, altså helgen etter jazzen, så de har sin egen jazz nærmest, og da er det Aker BP som sponsrer den konserten. Tidligere så har jo Able vært en stor sponsor av Sillajazzen, nå har de sin egen Sillajazz liksom helgen etterpå under havnedagene. Jeg vet ikke, er det uheldigt?
1: Nei, er det uheldigt?
0: Det er jo kjekt for deg som jobber på Able også, for Kaisers konsert.
1: Ja,
0: men det kunne jo vært for hele byen, tenker jeg.
1: Ja,
0: på en lekter ute i Smedsundet, sånn som de gjorde en gang for mange år siden. Det var jo gøy.
1: Ja, da, det stemmer det. Det har vært lekter med Beach Boys også.
0: Ja, stemmer det.
1: Ja da. Men ja, jo, nei, det er jo ikke alle som får det med seg da, som du sier. Det er jo sant.
0: Ja. Men havnedagene får alle med seg, for det er gratis for alle. Det er Sillabor, det er kystkultur, masse gamle båter, og da er det absolutt verdt å komme til byen. Jeg tror det kommer til å bli tjåkfullt på lørdag, selv om det varsler litt grann av regn.
1: Jeg kan ta med veteranbil her også, som også kommer til bevist frem under havnedagene. Jeg er ikke noen sånn bilentusiast på nye biler, men gamle biler.
0: Det er litt gøy.
1: Det er gøy å se på.
0: Ja. Havnedager, hot or not?
1: Det er hot.

Nå kan du målrette radioannonseringen din med spotgaranti. Du betaler kun for de lytterne du når. Prøv oss i dag. Radio Haugaland. God underholdning siden 1985.

0: se på.
1: Hvor er bilen?
2: Radio Haugaland.
3: Trafikkradio.
4: Jeg tror det er best at du overtar rattet litt.

0: Ja, vi snakker om denne mannen I Kina som utelukkende de siste tre årene har livnært seg på å spise ting han finner I skogen.
1: Ja, blader og gras og bark og sånn, akkurat sånn som dyr.
0: Nøtter og bark og... Fantastisk. Jeg vet ikke, biller, jeg vet ikke, ja. Det
1: nam. Skal være næringsrikt.
0: Ja, men altså, ja. Vi har jo hørt det før det, at det ikke så vanlig I Kina, at på en delikatesserestaurant, så kan du få serviert frityrsekte insekter og...
1: Ja, altså alt som du kan tenke deg som ekkelt av på planeten, det kan du finne på gourmetkjøkken I Kina.
0: Det løy med det altså. Mm. Så jeg bare tilberedt på den rette måten, så blir dette her en nam.
1: Herlig.
0: Ja, I hvert fall. Han god på å spise dette greiene her. Og så det da en kar nå som har utfordret han.
1: Er det det?
0: Ja, han har levd altså I tre år utelukkende på det han finner I skogen, gress og barkebiller.
1: Ja.
0: Nå så det da en velstående kineser som har funnet ut at det stakkes. Må gjøre noe med dette.
1: Ikke sant?
0: Så nå har han tilbudt han en fantastisk flott biffmiddag, som han skal få spise helt gratis på hans regning.
1: Se det?
0: Men han ville ikke det.
1: Å oh, nei!
0: Nei. Han ville ikke ha en gratis middag på, luksusmiddag på restaurant.
1: Nei.
0: Så derfor så gikk han litt lengre, denne karen her, og han sa det at ok, hvis du kommer og spiser denne biffmiddagen, skal du I tillegg få 10.000 kroner.
1: Sikkert
0: For dette, det var jo litt sparetips det gikk på her, ikke sant?
1: Ja, ikke sant? Ja, ja, ja.
0: Men hva tror du denne kineseren sier?
1: Nei, takk. Jeg får til løv og null penger.
0: Ja.
1: Ja.
0: Løv og barkebiller, det
1: ja.
0: Helt
1: opp.

Visste du at du får radioreklame fra bare 1500 kroner i uka? Radio Haugaland, 30 år på topp.